0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Pretežno sunčano i toplo vreme, a na jugu i istoku zemlje promenljivo oblačno sa pojavom kratkotrajne kiše. Najviša temperatura do 29 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsjednik Srbije je počeo zvaničnu posetu Kini. Po dolasku u Peking objavio je da je tamo stigao sa osjećajem velike odgovornosti i dubokog poštovanja prema trenutku kojem predstavlja Srbiju i ocenio da je reč o najvažnijoj poseti.